poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro iz studija Radio Andrijevice. Jutarnji program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

0: 8 je sati 30 minuta u našem glavnom gradu, sunčano i pomalo vjetrovito jutro, a korisne informacije o vremenskim prilikama, kako ovoga jutra, tako i u danu pred nama, saopštit će nam Daliborka Gojković-Bajčeta iz Zavoda za meteorologiju i seizmologiju. Daliborka, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama, dobro jutro uvaženim slušalcima. Prema posljednjim podacima Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, u većem dijelu zemlje osvanulo je pretežno sunčano jutro. Na sjeveru po kotlinama mjestimično ima magle koja uslovljava smanjenu vidljivost. Vjetar je slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, dominantno sjevernih smjerova, a prema posljednjim mjerenjima najsvježije je bilo na području Pljevalja u prethodnom satu gdje je izmjereno 7 stepeni, najtopliji u Herceg Novom gdje je izmjereno 25 stepeni. Na području glavnog grada osvanulo je pretežno sunčano jutro, temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima kreće se u intervalu od 23 stepena, vlažnost vazduha je 35%, vazdušni pritisak u granicama normale 1008 milibara. U nastavku dana sunčano, lokalno slab do umjeren razvoj oblačnosti, prvenstveno u kontinentalnim oblastima tokom popodneva. Na sjeveru po kotlinama tokom jutra ponegdje se očekuje kratkotrajno magla, a vjetar tokom dana slab do umjeren u prvom dijelu dana, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni, u popodnevnim satima promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha danas će se kretati intervalu od 18 do 32 stepena. I s jutra tokom dana pretežno sunčano, ali već krajem dana i tokom noći očekuje se postepeno novo oblačenje koje će usloviti mjestimičnu kišu, lokalno pljuskove i grmljevinu. Intenzivnije padavine očekuju se u noći između nedjelje i ponedjeljka. Vjetar s jutra slab do umjeren, u višim predjelima na sjeveru ponegdje pojačan do jak, pretežno južni, a najviša dnevna temperatura vazduha bit će u porastu i kreteće se u intervalu od 23 do 33 stepena. U ponedjeljak zadržat će se jako nestabilno vrijeme u ranim jutarnjim satima, tokom dana postepeno će padavine slabiti, a krajem dana u većem dijelu zemlje i prestati. Najviša dnevna temperatura vazduha s jutra će biti u porastu, tokom ponedjeljka u osjetnom padu. Vjetar s jutra južnih smjerova, kao što rekao, ponegdje umjeren do pojačan, u ponedjeljak vjetar slab do umjeren i promjenjiv, tokom procesa ponegdje kratkotrajno pojačan, a krajem dana očekuje se jačanje sjevernog i sjeveroistočnog vjetra. Za sve turiste i naravno naše građane koji se nalaze na moru, da kažemo da temperatura površine vode duž obale jutro se kretala u 20 do 25 stepeni. Najtoplije je duž obale kod Herceg Novog gdje je izmjereno 25 stepeni, najsvježije u Baru 20 stepeni. UV indeks danas će se kretati oko 7,5 UV jedinica, a more će biti malo umjereno talasasto. Toliko za ovo javljanje.
0: Zahvaljujemo Daliborki na ovim informacijama, a loša vijest stiže iz Bara. Požar koji je prije dvije noći izbio na brdu Lisanj iznad Bara i dalje je aktivan, a gašenje otežava nepristupačan teren, kazao je za televiziju Crne Gore komandir službe zaštite i spašavanja Bar Aco Vulević. Kako je naveo, ekipe službe konstantno prate stanje na terenu. Iako je juče tokom dana u gašenju vatre na nepristupačnom terenu bio angažovan i avion Antonov, čitaoci su našem portalu dostavili fotografije koje pokazuju da je požar i sinoć tokom noći bio aktivan. Zbog nepristupačnog terena vatrogasci nisu mogli da priđu mjestu na kojem se vatra rasplamsala, pa je u akciji gašenja juče ujutru uključen i vazduhoplov Antonov. Prethodno su ekipe službe zaštite i spašavanja tokom cijele noći dežurale i pratile stanje na terenu. Prenosi naš portal, a vi ste na talasu Radija Crne Gore, slušate jutarnji program, 8 je sati 35 minuta. Dobro vam jutro.

0: 8 sati 42 minuta u radio budilniku lijepa priča i pravi primjer održivog turizma. Ministarka turizma Simonida Kordić posjetila je seosko domaćinstvo u zaleđu Skadarskog jezera, koje kroz glamping, domaću proizvodnju hrane i odgovorno korištenje prirodnih resursa predstavlja primjer savremenog i održivog turističkog proizvoda. Tom prilikom ministarka se pohvalila i analizama koje su prenijele britanske agencije i renomirani međunarodni magazini.
1: Pa Crna Gora je svrstana među pet najboljih evropskih zemalja za takozvani analogni turizam. I to je jedna analiza koju je radio Ingham Walking, to je specijalizovani sektor jedne britanske turističke agencije Inghams, koja istražuje između ostalog i prednosti ambijenta za pojedine vrste turizma. Ovakav ambijent koji upravo počiva na našim tradicionalnim vrednostima, na ambijentu koji daje prirodno okruženje, ali ga povezuje sa savremenim standardima turizma, je upravo onaj recept koji danas veliki broj savremenih turista zapravo traži. U današnje vreme pojam luksuza nije identifikovan samo sa veoma udobnim rezortima, sa hotelima s pet i više zvezdice i slično. On zapravo uključuje i one ugodnosti koje su teško dostupne savremenom čoveku, a to je da bude u neposrednom kontaktu sa prirodom, da provodi vreme u miru, da proba hranu koja je uzgojena upravo tu na licu mesta i koja je spremljena po tradicionalnim recepturama. Ovo seosko domaćinstvo kombinuje upravo tu vrstu autentične ponude sa glampingom, znači sa smeštajem koji je ugodan, koji je savremen, ali istovremeno omogućava njihovim posetiocima i naravno našim turistima da iskuse život rasterećen od savremenih ograničenja i savremenih pritisaka. I upravo razvijajući i ovu vrstu turizma, Ministarstvo turizma upravo pomaže i ovakve projekte, mi učestvujemo u najsavremenijim trendovima turističkog razvoja i to je jedan od razloga zbog kojih se evo nalazimo među pet najboljih destinacija za analogni turizam u Evropi.
0: Domaćinstvo se nalazi u blizini Nacionalnog parka Skadarsko jezero, duž panoramskog puta Vir Pazar rijeka Crnojevića i gostima nudi boravak u prirodi, kamping mjesta za šatore, bazen, drvene bungalove, prostor za odmor i sadržaje za porodice sa djecom. Kompleks je u najvećoj mjeri izgrađen od prirodnih i recikliranih materijala, dok se u njegovom poslovanju primjenjuju principi održivosti i cirkularne ekonomije. Posebnu vrijednost ponude predstavlja koncept od farme do stola. Gostima se služi hrana koja dominantno potiče iz sopstvene proizvodnje. Darija i Matije su vlasnici domaćinstva. Mladi bračni par u Crnu Goru stigao iz Belgije i čini se da su upoznati sa našim bogatstvom bolje od nas samih. Već 7 godina razvijaju lijepu i uspješnu priču.
2: Naš glamping koncept se fokusira i sve naša borba je da predstavimo o čemu je Crna Gora zbog

crkva Svetog Arhangela Mihajla na Knjaževcu. Kada je 1887. godine knjaz Nikola posjetio Andrijevicu, položio je kamen temeljac i priložio pomoć za izgradnju nove crkve Svetog Arhangela Mihajla. Za potrebe crkve knjaz je otkupio zemljište na terasi Radunovac, koje je njemu u čast dobilo ime Knjaževac. Gradnja crkve trajala je jedno ljeto, a materijal se donosio iz obližnjih sela sa druge strane Lima. Svaki puškonoša iz kraja se obavezao da donese po jedan kamen. Napis na ulazu u crkvu svjedoči o zajedničkim naporima Vasojevića da podignu crkvu na Knjaževcu. To kolektivno ktitorstvo, prema riječima mitropolita Mitrofana Bana, bilo je podstaknuto djelovanjem narodnog prvaka Miljana Vukova, koji nije dao ni jednom selu Vasojeviće da gradi seoske crkve, dokle bi svi skupa Vasojevići ovu zajedničku podigli. Oslanjajući se na rašku graditeljsku tradiciju i slijedeći uzor manastira Morače, crkva u Andrijevici podignuta je kao najljepša i najviša crkva u ovom dijelu Crne Gore. Ikone za ikonostas i bogoslužbene knjige donijete su iz Rusije uz pomoć Ruskog slovenofilskog komiteta. Izrađene u čuvenoj Petrogradskoj akademiji hudožestva, ove ikone odgovaraju ruskoj ikonopisačkoj tradiciji sa kraja 19. i početka 20. vijeka, koju karakterišu idealizovani svetiteljski likovi i složeno simboličko slikanje svjetla oko glava Hrista i Bogorodice. U ikonostasu se ističu i predstave slovenskih prosvetitelja Svetog Ćirila i Metodija. Kao prva crkva podignuta u Gornjim Vasojevićima, pošto su deceniju ranije tokom napada Mehmed Ali Paše na Vasojeviće i Moraču sve seoske crkve spaljene, crkva na Knjaževcu postala je glavno mjesto i obilježja obnove crkvenog života ove oblasti. U priprati hrama održavani su narodni zborovi na kojima se donosile odluke od velike važnosti za čitavu zajednicu. Ovdje se održavaju i nadaleko čuveni crkveno-narodni sabori na kojima se tradicionalno okuplja nekoliko hiljada posjetilaca iz čitave Crne Gore i inostranstva. To se posebno odnosi na Vaskrs. Ispred same crkve nalaze se spomen biste Mojsiju Zečeviću i Miljanu Vukovu, ličnostima koje su obilježile istoriju ovog kraja. Iguman Mojsije Zečević bio je svjetovni i duhovni vladar Vasojevića iz prve polovine 19. vijeka, koji je dao veliki doprinos oslobođenju i ujedinjenju crnogorskih plemena. Za njega se vezuje obnova poznatog Vasojevićkog zakona u 12 tačaka. Njegovo djelo nastavio je čuveni vojvoda i senator Miljan Vukov Vešović. A Vasojevići su sa vojvodom Miljanom na čelu 1857. godine na Vaskrs donijeli odluku da se pripoje Crnoj Gori.

Knjaževac spomenici. Najbolji način da upoznate istoriju Andrijevice je da obiđete spomen park Knjaževac. Ja sam danas najsrećniji i najtužniji čovjek. Najsrećniji što ste mi ponovo dali čast i priznanje, a najtužniji što moga imena ovdje među vama nema. Ovim riječima je general Radomir Vešović 1931. godine ovdje na Knjaževcu otkrio spomenik palim borcima iz Gornjovasevičke brigade u Balkanskim i Prvom svjetskom ratu. Šestougaona piramida sa orlom na vrhu izrađena je na Cetinju od jednog komada crnog mermera, a do Andrijevice je dopremljena uz kuće i preko komova uz pratnju Vasojevićkih prvaka. Riječi generala Vešovića simbol su junaštva i snage čitavog jednog naroda koji se vjekovima borio da odbrani svoja ognjišta od osvajača iz Turske, Albanije, Austro-Ugarske, Njemačke, Italije. Ovdje čak i narodna pjesma kaže: jesi li kada komom prolazio, kroz oblake, kroz jelike tanke, ili tebe zaklinjala majka da ne trpiš silu i nepravdu i da joj se ne uklanjaš s puta. Ruski naučnik i putopisac Pavle Apolonović Rovinski, koji je krajem 19. vijeka boravio u Crnoj Gori, pisao je o nevjerovatnoj organizaciji ovdašnjeg stanovništva i ratnika u brojnim kritičnim situacijama. Tu ne treba nikoga tražiti, treba samo dotrčati do sela i kod prve kuće viknuti: ej, ko je Vasojević, ustaj na oružje. I svi su ubrzo skupe na unaprijed određena zborna mjesta. Zato neka vas ne začudi toliko spomenika na ovoj poljani na kojoj je zapisana istorija čitavog kraja. Ako krenete redom, vidjet ćete spomenike borcima i stradalima u Balkanskim ratovima, Prvom svjetskom ratu, Drugom svjetskom ratu i poginulima u sukobima u posljednjoj deceniji 20. vijeka. Tu su i biste narodnih heroja, spomenik srpskim vojnicima umrlim prilikom povlačenja iz Albanije i sovjetskim vojnicima poginulim u narodno-oslobodilačkoj borbi u Andrijevičkom kraju. Parkom dominira spomenik od bijelog mermera sa 6 stubova koji se vječnom buktinjom u sredini simbolišu 6 republika nekad zajedničke države. Podignut je u sjećanje na 666 poginulih boraca iz Andrijevičkog sreza i mnogobrojne žrtve fašističkog terora tokom Drugog svjetskog rata. Svakog 13. jula na dan ustanka crnogorskog naroda na Knjaževcu se okupljao narod iz svih krajeva Crne Gore. Tu pred spomenicima pjevale su se stare pjesme i razvijala crnogorska kola. Tih dana Knjaževac je bio veliki skup mladosti na kom se održavao čas istorije na otvorenom. Knjaževac je i svojevrsna botanička bašta sa više od 30 vrsta biljaka, među kojima su i sekvoja, tisa i pančićeva omorika.

crkva Svetog Arhangela Mihajla na Knjaževcu. Kada je 1887. godine knjaz Nikola posjetio Andrijevicu, položio je kamen temeljac i priložio pomoć za izgradnju nove crkve Svetog Arhangela Mihajla. Za potrebe crkve knjaz je otkupio zemljište na terasi Radunovac, koje je njemu u čast dobilo ime Knjaževac. Gradnja crkve trajala je jedno ljeto, a materijal se donosio iz obližnjih sela sa druge strane Lima. Svaki puškonoša iz kraja se obavezao da donese po jedan kamen. Natpis na ulazu u crkvu svjedočio zajedničkim naporima Vasojevića da podignu crkvu na Knjaževcu. To kolektivno ktitorstvo, prema riječima mitropolita Mitrofana Bana, bilo je podstaknuto djelovanjem narodnog prvaka Miljana Vukova, koji nije dao ni jednom selu Vasojeviće da gradi seoske crkve, dokle bi svi skupa Vasojevići ovu zajedničku podigli. Oslanjajući se na rašku graditeljsku tradiciju i slijedeći uzor manastira Morače, crkva u Andrijevici podignuta je kao najljepša i najviša crkva u ovom dijelu Crne Gore. Ikone za ikonostas i bogoslužbene knjige donijete su iz Rusije uz pomoć Ruskog slovenofilskog komiteta. Izrađene u čuvenoj Petrogradskoj akademiji hudožestva, ove ikone odgovaraju ruskoj ikonopisačkoj tradiciji sa kraja 19. i početka 20. vijeka, koju karakterišu idealizovani svetiteljski likovi i složeno simboličko slikanje svjetla oko glava Hrista i Bogorodice. U ikonostasu se ističu i predstave slovenskih prosvetitelja Svetog Ćirila i Metodija. Kao prva crkva podignuta u Gornjim Vasojevićima, pošto su deceniju ranije tokom napada Mehmed Ali Paše na Vasojeviće i Moraču sve seoske crkve spaljene, crkva na Knjaževcu postala je glavno mjesto i obilježja obnove crkvenog života ove oblasti. U priprati hrama održavani su narodni zborovi na kojima se donosile odluke od velike važnosti za čitavu zajednicu. Ovdje se održavaju i nadaleko čuveni crkveno-narodni sabori na kojima se tradicionalno okuplja nekoliko hiljada posjetilaca iz čitave Crne Gore i inostranstva. To se posebno odnosi na Vaskrs. Ispred same crkve nalaze se spomen biste Mojsiju Zečeviću i Miljanu Vukovu, ličnostima koje su obilježile istoriju ovog kraja. Iguman Mojsije Zečević bio je svjetovni i duhovni vladar Vasojevića iz prve polovine 19. vijeka, koji je dao veliki doprinos oslobođenju i ujedinjenju crnogorskih plemena. Za njega se vezuje obnova poznatog Vasojevićkog zakona u 12 tačaka. Njegovo djelo nastavio je čuveni vojvoda i senator Miljan Vukov Vešović. A Vasojevići su sa vojvodom Miljanom na čelu 1857. godine na Vaskrs donijeli odluku da se pripoje Crnoj Gori.

Knjaževac spomenici. Najbolji način da upoznate istoriju Andrijevice je da obiđete spomen park Knjaževac. Ja sam danas najsrećniji i najtužniji čovjek. Najsrećniji što ste mi ponovo dali čast i priznanje, a najtužniji što moga imena ovdje među vama nema. Ovim riječima je general Radomir Vešović 1931. godine ovdje na Knjaževcu otkrio spomenik palim borcima iz Gornjovasevičke brigade u Balkanskim i Prvom svjetskom ratu. Šestougaona piramida sa orlom na vrhu izrađena je na Cetinju od jednog komada crnog mermera, a do Andrijevice je dopremljena uz kuće i preko komova uz pratnju Vasojevičkih prvaka. Riječi generala Vešovića simbol su junaštva i snage čitavog jednog naroda koji se vjekovima borio da obrani svoja ognjišta od osvajača iz Turske, Albanije, Austro-Ugarske, Njemačke, Italije. Ovdje čak i narodna pjesma kaže: jesi li kada komom prolazio, kroz oblake, kroz jelike tanke? Ili tebe zaklinjala majka, da ne trpiš silu i nepravdu i da joj se ne uklanjaš s puta? Ruski naučnik i putopisac Pavle Apolonović Rovinski, koji je krajem 19. vijeka boravio u Crnoj Gori, pisao je o nevjerovatnoj organizaciji ovdašnjeg stanovništva i ratnika u brojnim kritičnim situacijama. Tu ne treba nikoga tražiti, treba samo dotrčati do sela i kod prve kuće viknuti: ej, ko je Vasojević, ustaj na oružje. I svi se ubrzo skupe na unaprijed određena zborna mjesta. Zato neka vas ne začudi toliko spomenika na ovoj poljani na kojoj je zapisana istorija čitavog kraja. Ako krenete redom, vidjet ćete spomenike borcima i stradalima u Balkanskim ratovima, Prvom svjetskom ratu, Drugom svjetskom ratu i poginulima u sukobima u posljednjoj deceniji 20. vijeka. Tu su i biste narodnih heroja, spomenik srpskim vojnicima umrlim prilikom povlačenja iz Albanije i sovjetskim vojnicima poginulim u narodno-oslobodilačkoj borbi u Andrijevičkom kraju. Parkom dominira spomenik od bijelog mermera sa 6 stubova koji se vječnom buktinjom u sredini simbolišu 6 republika nekad zajedničke države. Podignut je u sjećanje na 666 poginulih boraca iz Andrijevičkog sreza i mnogobrojne žrtve fašističkog terora tokom Drugog svjetskog rata. Svakog 13. jula na dan ustanka crnogorskog naroda na Knjaževcu se okupljao narod iz svih krajeva Crne Gore. Tu pred spomenicima pjevali su se stare pjesme i razvijala crnogorska kola. Tih dana Knjaževac je bio veliki skup mladosti na kom se održavao čas istorije na otvorenom. Knjaževac je i svojevrsna botanička bašta sa više od 30 vrsta biljaka, među kojima su i sekvoja, tisa i pančićeva omorika.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole. Dobar dan, poštovani slušaoci. Kao što ste navikli, u ovom terminu emitujemo emisiju Muzika za dušu. Mi vas danas vodimo na putovanje kroz vrijeme u jednu zemlju koje više nema, ali čija muzika i dalje živi. Govorit ćemo o rock muzici u bivšoj Jugoslaviji, fenomenu koji je bio mnogo više od zabave.

Kao što smo u najavi rekli, danas pričamo o rock muzici na prostorima ex-Jugoslavije. Bila je to muzika bunta, slobode, ljubavi, ali i kritike društva. Muzika koja je spajala Beograd, Zagreb, Sarajevo, Ljubljanu i Skoplje. Rock muzika bivše Jugoslavije je baš posebna priča, snažna, autentična i često društveno hrabra. Ukratko, imala je dušu, poruku i ozbiljan kvalitet. Mi za početak slušamo Bijelo dugme, jednu od najpoznatijih i najuticajnijih rock grupa na prostoru bivše Jugoslavije. Njihova muzika je spojila rock sa tradicionalnim balkanskim motivima, što im je donijelo ogromnu popularnost. Bend je poznat po energičnim nastupima i hitovima koji su i danas klasika.

Rok muzika u Jugoslaviji počinje 60. godina pod snažnim uticajem britanskog i američkog rock'n'rolla. Među prvim bendovima ističu se Bijele strijele, Crveni koralji, Elipse, u kojima je pjevao i Zdravko Čolić. Jugoslavija je bila specifična, iako socijalistička zemlja bila je otvorenija prema zapadu, što je omogućilo da rock kultura relativno slobodno raste. Mi slušamo Korni grupu, legendarni jugoslovenski rock sastav iz 1960-ih, poznat po tome što je bio prvi ozbiljan rock band u bivšoj Jugoslaviji i pionir modernog roka na ovim prostorima. Pjesma Etida je jedna od njihovih najpoznatijih kompozicija. Pjesma je spoj progresivnog roka i džez elemenata i tehnički vrlo zahtjevna kompozicija.

Rock muzika u Jugoslaviji se pojavila kasnije nego u SAD-u i Velikoj Britaniji. Prvi uticaj dolaze preko radija, filmova i turista. Izvođači kao što su Elvis Presley, Chuck Berry, Beatlesi imali su veliki uticaj na početke roka u bivšoj Jugoslaviji. Mi u nastavku slušamo grupu Smak, legendarni srpski jugoslovenski rock band poznat po progresivnom roku, bluzu, hard roku koji je bio veoma popularan od 1970-ih. Njihove pjesme su često virtuozne sa kompleksnim gitarama, bas linijama i jazz blues uticajima. Slušamo Smak, pjesmu Crna dama.

Početkom 90-ih dolazi do raspada Jugoslavije, ratova i prekida jedinstvene muzičke scene. Mnogi bendovi se raspadaju, neki nastavljaju u novim državama, ali jugoslovenski rok ostaje zajedničko kulturno nasleđe. Parni Valjak je jedan od najpoznatijih i najdugovječnijih bendova na prostoru bivše Jugoslavije, poznat po rock i pop zvuku, emotivnim baladama i energičnim nastupima. Slušamo Parni Valjak i Sve još miriše na nju.

0: uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.
1: Slušate. Tako što spomenu, imate predlog opština koje znaju što predlažu. Idete malo pod ruku tim opštinama i odgovorite njihovim zahtjevima što se tiče obale morskog pojasa. Previše se uzeli pod svoje, naročito Ulcinj. Od toga toploga zagrljaja nama se duša uzima. Mi ne možemo da dišemo. Hvala vam.
2: Zahvaljujem, uvaženi kolega Zenka. Naravno, imate pravo na proceduru imate, kolega Čapuni, izvolite.
3: Predsjedniče, predsjedavajući, na razumijevanju. Dakle, gospodine premijeru, dok ste tu, dakle, evo odmah predlog za upravu za nekretnine. Znači, uprava za nekretnine pada u isti resor ministarstva koji pišu zakon, znači, zakon o morskom dobru. Imate gotov zakon, imamo gotov zakon koji su pisale, znači, primorske opštine sa zajednicom opština i to je gotov proizvod koji mogu, znači, smanjite. Znači, nemojte trošiti pare na zakon, povećajte plate upravi za nekretnine u Primorju i sređeno. Hvala, lijep vikend želim svima.
2: Zahvaljujem, kolega Čapuni. Vašom procedurom zaključujemo današnji premijerski sat. Uvažene koleginice i kolege, bit ćete blagovremeno obaviješteni o nastavku rada. Zahvaljujem.

0: kalendar. 25. jul 1860. Urođen je plan Cetinja u razmjeri 1:2000. Autor plana bio je profesor Milan Kovačević. 1894. Rođen je u bosanskom selu Obljaj Gavrilo Princip. Školovao se u Sarajevu, a zbog prisustva demonstracijama protiv austrougarske vlasti bio je izbačen iz škole. Za vrijeme posjete Sarajevu 1914. godine pucao je i ubio nadvojvodu Franca Ferdinanda. Atentat je Beču bio povod za vojnu invaziju na Srbiju, čime je izazvan Prvi svjetski rat. Princip je kao maloljetnik osuđen na 20 godina teške tamnice. Zbog nehumanih zatvorskih uslova umro je u aprilu 1918. 1917. Holanđanka Margareta Gertruda Cele, poznata kao plesačica umjetničkog imena Mata Hari, osuđena je na smrt i kasnije strijeljena pod optužbom da je špionirala za Njemce tokom Prvog svjetskog rata. Njen stvarni angažman u ulozi špijuna nikada nije potvrđen. 1943. Italijanski diktator Benito Mussolini podnio je ostavku zbog poraza italijanske vojske na svim frontovima. Mussolini je uhapšen i stavljen u kućni pritvor, ali su ga oslobodili njemački padobranci. Pred kraj rata su ga uhapsili i strijeljali italijanski partizani pri pokušaju bijega u Švajcarsku. 1992. Američki šahovski velemajstor Robert Bobby James Fischer doputovao je u Jugoslaviju da bi poslije 20 godina odigrao revanš meč s ruskim velemajstorom Borisom Vasiljevićem Spaskim. Pored Beograda meč je igran i na Svetom Stefanu, a završen je pobjedom Fischera rezultatom 10:5. 2010. 18-godišnja Cetinjanka Marija Vuković postala je svjetska juniorska šampionka u skoku u vis.
1: Radio Crne Gore, prvi program.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole. Dobar dan, poštovani slušaoci. Kao što ste navikli, u ovom terminu emitujemo emisiju Muzika za dušu. Mi vas danas vodimo na putovanje kroz vrijeme u jednu zemlju koje više nema, ali čija muzika i dalje živi. Govorit ćemo o rock muzici u bivšoj Jugoslaviji, fenomenu koji je bio mnogo više od zabave.

Kao što smo u najavi rekli, danas pričamo o rock muzici na prostorima ex-Jugoslavije. Bila je to muzika bunta, slobode, ljubavi, ali i kritike društva. Muzika koja je spajala Beograd, Zagreb, Sarajevo, Ljubljanu i Skoplje. Rock muzika bivše Jugoslavije je baš posebna priča, snažna, autentična i često društveno hrabra. Ukratko, imala je dušu, poruku i ozbiljan kvalitet. Mi za početak slušamo Bijelo dugme, jednu od najpoznatijih i najuticajnijih rock grupa na prostoru bivše Jugoslavije. Njihova muzika je spojila rock sa tradicionalnim balkanskim motivima, što im je donijelo ogromnu popularnost. Bend je poznat po energičnim nastupima i hitovima koji su i danas klasika.

Rok muzika u Jugoslaviji počinje 60. godina pod snažnim uticajem britanskog i američkog rock'n'rolla. Među prvim bendovima ističu se Bijele strijele, Crveni koralji, Elipse, u kojima je pjevao i Zdravko Čolić. Jugoslavija je bila specifična, iako socijalistička zemlja bila je otvorenija prema zapadu, što je omogućilo da rock kultura relativno slobodno raste. Mi slušamo Korni grupu, legendarni jugoslovenski rock sastav iz 1960-ih, poznat po tome što je bio prvi ozbiljan rock bend u bivšoj Jugoslaviji i pionir modernog roka na ovim prostorima. Pjesma Etida je jedna od njihovih najpoznatijih kompozicija. Pjesma je spoj progresivnog roka i jazz elemenata i tehnički vrlo zahtjevna kompozicija.

Rock muzika u Jugoslaviji se pojavila kasnije nego u SAD-u i Velikoj Britaniji. Prvi uticaj dolaze preko radija, filmova i turista. Izvođači kao što su Elvis Presley, Chuck Berry, Beatlesi imali su veliki uticaj na početke roka u bivšoj Jugoslaviji. Mi u nastavku slušamo grupu Smak, legendarni srpski jugoslovenski rock band poznat po progresivnom roku, bluzu, hard roku koji je bio veoma popularan od 1970-ih. Njihove pjesme su često virtuozne sa kompleksnim gitarama, bas linijama i jazz blues uticajima. Slušamo Smak, pjesmu Crna dama.

Kako se novi talas miruje? Pojavljuju se bendovi i izvođači koji ostaju popularni do kraja Jugoslavije, kao što su EKV, Parni valjak, Riblja čorba, Plavi orkestar, Zabranjeno pušenje. Tekstovi postaju ozbiljniji, mračniji i često proročki. Mi u nastavku slušamo pjesmu Par godina za nas grupe Ekaterina Velika, jedna od najemotivnijih i najznačajnijih pjesama Ekaterine Velike, objavljena 1989. godine na istoimenom albumu. Tekst govori o prolaznosti ljubavi i vremenu koje izmiče i generaciji koja je osjećala da dolaze teška vremena. S obzirom da je pjesma izašla neposredno pred raspad Jugoslavije, mnogi je danas i doživljavaju kao proročansku.

Početkom 90-ih dolazi do raspada Jugoslavije, ratova i prekida jedinstvene muzičke scene. Mnogi bendovi se raspadaju, neki nastavljaju u novim državama, ali jugoslovenski rok ostaje zajedničko kulturno nasleđe. Parni Valjak je jedan od najpoznatijih i najdugovječnijih bendova na prostoru bivše Jugoslavije, poznat po rock i pop zvuku, emotivnim baladama i energičnim nastupima. Slušamo Parni Valjak i Sve još miriše na nju.

crkva Svetog Arhangela Mihajla na Knjaževcu. Kada je 1887. godine knjaz Nikola posjetio Andrijevicu, položio je kamen temeljac i priložio pomoć za izgradnju nove crkve Svetog Arhangela Mihajla. Za potrebe crkve knjaz je otkupio zemljište na terasi Radunovac, koje je njemu u čast dobilo ime Knjaževac. Gradnja crkve trajala je jedno ljeto, a materijal se donosio iz obližnjih sela sa druge strane Lima. Svaki puškonoša iz kraja se obavezao da donese po jedan kamen. Natpis na ulazu u crkvu svjedoči o zajedničkim naporima Vasojevića da podignu crkvu na Knjaževcu. To kolektivno ktitorstvo, prema riječima mitropolita Mitrofana Bana, bilo je podstaknuto djelovanjem narodnog prvaka Miljana Vukova, koji nije dao ni jednom selu Vasojeviće da gradi seoske crkve, dokle bi svi skupa Vasojevići ovu zajedničku podigli. Oslanjajući se na rašku graditeljsku tradiciju i slijedeći uzor manastira Morače, crkva u Andrijevici podignuta je kao najljepša i najviša crkva u ovom dijelu Crne Gore. Ikone za ikonostas i bogoslužbene knjige donijete su iz Rusije uz pomoć Ruskog slovenofilskog komiteta. Izrađen u čuvenoj Petrogradskoj akademiji hudožestva, ove ikone odgovaraju ruskoj ikonopisačkoj tradiciji sa kraja 19. i početka 20. vijeka, koju karakterišu idealizovani svetiteljski likovi i složeno simboličko slikanje svijetla oko glava Hrista i Bogorodice. U ikonostasu se ističu i predstave slovenskih prosvetitelja Svetog Ćirila i Metodija. Kao prva crkva podignuta u Gornjim Vasojevićima, pošto su deceniju ranije tokom napada Mehmed Ali Paše na Vasojeviće i Moraču sve seoske crkve spaljene, crkva na Knjaževcu postala je glavno mjesto i obilježja obnove crkvenog života ove oblasti. U priprati hrama održavani su narodni zborovi na kojima se donosile odluke od velike važnosti za čitavu zajednicu. Ovdje se održavaju i nadaleko čuveni crkveno-narodni sabori na kojima se tradicionalno okuplja nekoliko hiljada posjetilaca iz čitave Crne Gore i inostranstva. To se posebno odnosi na Vaskrs. Ispred same crkve nalaze se spomen biste Mojsiju Zečeviću i Miljanu Vukovu, ličnostima koje su obilježile istoriju ovog kraja. Iguman Mojsije Zečević bio je svjetovni i duhovni vladar Vasojevića iz prve polovine 19. vijeka, koji je dao veliki doprinos oslobođenju i ujedinjenju crnogorskih plemena. Za njega se vezuje obnova poznatog Vasojevićkog zakona u 12 tačaka. Njegovo djelo nastavio je čuveni vojvoda i senator Miljan Vukov Vešović. A Vasojevići su sa vojvodom Miljanom na čelu 1857. godine na Vaskrs donijeli odluku da se pripoje Crnoj Gori.

Knjaževac spomenici. Najbolji način da upoznate istoriju Andrijevice je da obiđete spomen park Knjaževac. Ja sam danas najsrećniji i najtužniji čovjek. Najsrećniji što ste mi ponovo dali čast i priznanje, a najtužniji što moga imena ovdje među vama nema. Ovim riječima je general Radomir Vešović 1931. godine ovdje na Knjaževcu otkrio spomenik palim borcima iz Gornjovasojevičke brigade u Balkanskim i Prvom svjetskom ratu. Šestougona piramida sa orlom na vrhu izrađena je na Cetinju od jednog komada crnog mermera, a do Andrijevice je dopremljena uz kuće i preko komova uz pratnju Vasojevičkih prvaka. Riječi generala Vešovića simbol su junaštva i snage čitavog jednog naroda koji se vjekovima borio da obrani svoja ognjišta od osvajača iz Turske, Albanije, Austro-Ugarske, Njemačke, Italije. Ovdje čak i narodna pjesma kaže: jesi li kada komom prolazio, kroz oblake, kroz jelike tanke, ili tebe zaklinjala majka da ne trpiš silu i nepravdu i da joj se ne uklanjaš s puta. Ruski naučnik i putopisac Pavle Apolonović Rovinski, koji je krajem 19. vijeka boravio u Crnoj Gori, pisao je o nevjerovatnoj organizaciji ovdašnjeg stanovništva i ratnika u brojnim kritičnim situacijama. Tu ne treba nikoga tražiti, treba samo dotrčati do sela i kod prve kuće viknuti: ej, ko je Vasojević, ustaj na oružje. I svi su ubrzo skupe na unaprijed određena zborna mjesta. Zato neka vas ne začudi toliko spomenika na ovoj poljani na kojoj je zapisana istorija čitavog kraja. Ako krenete redom, vidjet ćete spomenike borcima i stradalima u Balkanskim ratovima, Prvom svjetskom ratu, Drugom svjetskom ratu i poginulima u sukobima u posljednjoj deceniji 20. vijeka. Tu su i biste narodnih heroja, spomenik srpskim vojnicima umrlim prilikom povlačenja iz Albanije i sovjetskim vojnicima poginulim u narodno-oslobodilačkoj borbi u Andrijevičkom kraju. Parkom dominira spomenik od bijelog mermera sa 6 stubova koji se vječnom buktinjom u sredini simbolišu 6 republika nekad zajedničke države. Podignut je u sjećanje na 666 poginulih boraca iz Andrijevičkog sreza i mnogobrojne žrtve fašističkog terora tokom Drugog svjetskog rata. Svakog 13. jula na dan ustanka crnogorskog naroda na Knjaževcu se okupljao narod iz svih krajeva Crne Gore. Tu pred spomenicima pjevale su se stare pjesme i razvijala crnogorska kola. Tih dana Knjaževac je bio veliki skup mladosti na kom se održavao čas istorije na otvorenom. Knjaževac je i svojevrsna botanička bašta sa više od 30 vrsta biljaka, među kojima su i sekvoja, tisa i pančićeva omorika.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. Kao što ste navikli, u ovom terminu emitujemo emisiju Muzika za dušu. Mi vas danas vodimo na putovanje kroz vrijeme u jednu zemlju koje više nema, ali čija muzika i dalje živi. Govorit ćemo o rock muzici u bivšoj Jugoslaviji, fenomenu koji je bio mnogo više od zabave.

Kao što smo u najavi rekli, danas pričamo o rock muzici na prostorima ex-Jugoslavije. Bila je to muzika bunta, slobode, ljubavi, ali i kritike društva. Muzika koja je spajala Beograd, Zagreb, Sarajevo, Ljubljanu i Skoplje. Rock muzika bivše Jugoslavije je baš posebna priča, snažna, autentična i često društveno hrabra. Ukratko, imala je dušu, poruku i ozbiljan kvalitet. Mi za početak slušamo Bijelo dugme, jednu od najpoznatijih i najuticajnijih rock grupa na prostoru bivše Jugoslavije. Njihova muzika je spojila rock sa tradicionalnim balkanskim motivima, što im je donijelo ogromnu popularnost. Bend je poznat po energičnim nastupima i hitovima koji su i danas klasika.

Rok muzika u Jugoslaviji počinje 60. godina pod snažnim uticajem britanskog i američkog rock'n'rolla. Među prvim bendovima ističu se Bijele strijele, Crveni koralji, Elipse, u kojima je pjevao i Zdravko Čolić. Jugoslavija je bila specifična, iako socijalistička zemlja bila je otvorenija prema zapadu, što je omogućilo da rock kultura relativno slobodno raste. Mi slušamo Korni grupu, legendarni jugoslovenski rock sastav iz 1960-ih, poznat po tome što je bio prvi ozbiljan rock band u bivšoj Jugoslaviji i pionir modernog roka na ovim prostorima. Pjesma Etida je jedna od njihovih najpoznatijih kompozicija. Pjesma je spoj progresivnog roka i jazz elemenata i tehnički vrlo zahtjevna kompozicija.

Rock muzika u Jugoslaviji se pojavila kasnije nego u SAD-u i Velikoj Britaniji. Prvi uticaj dolaze preko radija, filmova i turista. Izvođači kao što su Elvis Presley, Chuck Berry, Beatlesi imali su veliki uticaj na početke roka u bivšoj Jugoslaviji. Mi u nastavku slušamo grupu Smak, legendarni srpski jugoslovenski rock band poznat po progresivnom roku, bluzu, hard roku koji je bio veoma popularan od 1970-ih. Njihove pjesme su često virtuozne sa kompleksnim gitarama, bas linijama i jazz blues uticajima. Slušamo Smak, pjesmu Crna dama.

Kako se novi talas miruje, pojavljuju se bendovi i izvođači koji ostaju popularni do kraja Jugoslavije, kao što su EKV, Parni valjak, Riblja čorba, Plavi orkestar, Zabranjeno pušenje. Tekstovi postaju ozbiljniji, mračniji i često proročki. Mi u nastavku slušamo pjesmu Par godina za nas grupe Ekaterina Velika, jedna od najemotivnijih i najznačajnijih pjesama Ekaterine Velike, objavljena 1989. godine na istoimenom albumu. Tekst govori o prolaznosti ljubavi i vremenu koje izmiče i generaciji koja je osjećala da dolaze teška vremena. S obzirom da je pjesma izašla neposredno pred raspad Jugoslavije, mnogi je danas i doživljavaju kao proročansku.

Početkom 90-ih dolazi do raspada Jugoslavije, ratova i prekida jedinstvene muzičke scene. Mnogi bendovi se raspadaju, neki nastavljaju u novim državama, ali jugoslovenski rok ostaje zajedničko kulturno nasleđe. Parni valjak je jedan od najpoznatijih i najdugovječnijih bendova na prostoru bivše Jugoslavije, poznat po rock i pop zvuku, emotivnim baladama i energičnim nastupima. Slušamo Parni valjak i Sve još miriše na nju.

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.